Sugeng dalu para mirsa kang seputri sugeng pepenggian mali kalian kablo arwi di sono nggih wonten kegiatan rundang malam. Sakmenika dinten Setu tanggal 11 Juli 2016 lan sama nggih. Ari ngrejang panjenengan sedaya kanthi lelangan-lelangan campur sari tumuju tabuh sekolah dikur nggih kawi jam 12 sama nggih. Lan sakmenika wau sampun ari buka nggih kanthi lelangan selenco dipun lajengaken ke dumes nggih saking guyon wonten. Kalian lelangan sama nih kawan, gih. Dados lelangan pambuka wonten giaran ronda malam kalau dengan terus sama nih kawan, gih. Para pemirsa, sama nih kawan sampun wonten baca minggu pagi sama nih kawan saking budakku wonten bongo sugeng dalu kagem budakun matur suwun sangat sama nih kawan tasih midang takan gih tasih ngerencangi hari wonten giaran ronda malam kalau dengan terus sama. Nitip kangen saking Niken Salendri, saking Niken Salendri di pun puteran Jemasari. Matur suwun, wilujeng dalu. Lonjeh wilujeng dalu. Matur suwun sangat kaka Bunda Gun ya. Wonten ing monggo sakmenika ngersakaken di pun puterakan nitip kangen saking Pak Niken Salendri. Saged dipun tenggo lelanganipun kagem Bunda Surata, Bunda Gun ya. Wonten ing monggo aten lan sakwingkingipun Bunda Gun. Sakmenika wonten Bunda Suradi sugeng dalu kagem Bunda Surati matur suwun sangat. Sakmenika tasih bubungan nggih tasih ngrencangi ari wonten giaran ronda malam. Sugeng dalu Mas Ari onje sugeng dalu sugeng makaryo nyuwun sekar tombo kangen salamipun kagem Bunda Gun pun sare dareng Bunda. Sakmenika nembe WhatsApp. Berarti dareng dilem menika Bunda Gun pun nggih. Sedaya kawan matur suwun Mas Ari, nggih matur suwun. Kagem Bunda Suradi wonten ing GSA, sugeng Ayai Gati, sugeng Makaryo ngaran nggih sehat sakeluarga. Kagem Bunda Suradi wonten ing GSA. Sakmenika ngersakaken dipun puteraken wonten tembang kangen oh tombo kangen nggih saged dipun tenggo lelangipun kagem Bunda Suradi wonten ing GSA.

Ge permasa langsung ge mawon. Sinem di 101 FM dapat ye. Assalamualaikum wonten nitip kangen lan samika ingkang dipun kersakaken Bunda Suradi wonten ing nggih. Oh, maaf punten kagem Bundaku wonten ing Bongo ngersakaken dipun puteraken nitip kangen katon saking Mbak Niken Salindri nggih. Samangke dipun lajengaken wonten tombokan lan samika ingkang dipun kersakaken Bunda Suradi nggih wonten GSA. Langsung mawon sumangga sugeng midhangetaken.

Nggih parwanesa, sami menika wonten cundamaning nggih saking Mbak Suliana dipun lajengaken wonten. Sumanding saking Arya Galeng nggih lan sumugi mugi nggih. Lelangan sami menika wau dados palipur dumateng para mirsa sedayanipun ingkang sami menika ngersakaken dipun puteraken lelangan sami menika wau. Salah singpun, semoga yang pada dari ngerajinya kan, gih. Saganya selamat telepon, SMS, uki, WhatsApp. Sampun arivas ingat semua umatan. Yo para pemirsa, langsung kemawon sampun lampun sampun ari cawisaken lan salajengipun nggih wonten megat tresno. Dalam sampeka kan dipun kersakan Bunda Suradi nggih wonten GSA dipun lajengaken samangke wonten satru kali sami Mas Kang Janan. Langsung mawon. Semoga sugeng medhangaken.